Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

båten, hur den vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar, fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken, Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden och nu kommer vaktparaden. Trömmer, römmer, römmer, römmer, römsan. Trömman slår och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen och på båtarna i hamnen klämtar klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estudien och som blommar upp som ros på kinden. Min aning doft av tamarinden. Nej, jag menar visst en kura så. Ner för brinken, fort som blinken. Här går leden in på freden. Jag är Orfevs, här är under jorden. Korsen segla ut skepp i dåt. Ner i källan, akta kjolen. Hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hör, det är ju Evert Taube som tar

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. I wanna take you there.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Här är balladen om min farfar.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

God morgon! Då är det Radio Fjol som är igång med sin första sändning för idagen. Och idag är det lördagen den 16 maj. Och programmet är Vakna med Britt-Maj fram till klockan 12.00. Ja, det var lite kallt här på morgonen nu när jag gick, men det blir säkert fint uppe på dagen, tror jag. Så att ni får njuta sen av solen. Okej, nu kör vi igång med musiken.

0: Det var så länge sedan med Chiquitas.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter kan, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

Christer Peters, Mina minnenas melodi. Ännu en gammal inspelning från 1993.

Jan Mattsson. Inga blommor växer på en sjömansgrav. Och denna här är inspelad 2008. Jag har med mig lite sådana skivor idag. Tänkte bara få göra något annat.

0: älskat så.
1: Striplås, det finns ingen jag älskat så. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00.

0: Companions, vår kärlekssång.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Camilla Lindgrens Jag älskar dig ännu. Och den här skivan är inspelad 1998, och det märker man ju nu på kvaliteten att det är bättre kvalitet ju närmare kommer vår tid.

0: Kavalkad, tusen röda rosor.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Erik Arnors orkester. Nu ska vi se här så att jag tar rätt låt. Jag tror det var nummer 6 där. Ja. Tusen tack för alla dessa år. Den här skivan är inspelad från Dansbanorna. Och 1999 står här på skivan.

Donnes, ett lyckligt slut. Det var två stycken igår som hade skickat till Radio Trelleborg att ni att ni gillar min musik. Och det var bland annat Kerstin Örström och sen var det Johan Lindman från Halmstad. Och Johan, vilken härlig historia du skrev här. Det var väldigt mycket. Jag hoppas ni får en bra framtid tillsammans och lycka till. Och tack för att du hörde av dig.

0: Snälla håll om mig med Engdahls.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Dolvis, om du ger mig tid. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00.

0: Freddy Weider, Vita lögner.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Mats Blads En slår mitt hjärta.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Ingen vind och ingen våg, och det var Jonas i Gäv, och det var även Jonas Näslund som sjöng.

0: Heidi Hage og Kevin Griffin, Storms Never Last.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jenny Saléns till mitt hjärtas sista slag.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Ture Skogman med surströmmingspolka. Ja, det närmar sig det. Det är snart dags med surströmming igen. Ja, nu är klockan snart 11.57, så det börjar bli dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Och ni får en fortsatt trevlig helg. Sen nu kommer Country for You med Anders Evander mellan 12 och 13. Och sen kommer Pierre och sedan kommer Kerstin med sin jukebox. Så det är underhållning hela dagen. Jag återkommer på lördag 7:30 till 12. Och sen kommer jag tillbaka igen 16 till 20. Och då har jag med mig min Gunvor som brukar ha ett fint tema som vi ska köra då med klockan 16 börjar vi på lördag. Så det blir trevligt. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

spelar livesändningar varje vecka, postar videor och så vidare på sociala medier. Det är lite mycket. Men de attraherar fans. Och med låtskrivande i Nashville-nivå, svängande sång, duellerande gitarrer och en vibe som tar dig tillbaka till musik och band från 70-talet. Ja, det är just The Wood. Och medlemmarna idag heter Dan O'Rourke och Rachel Cole och Leland Rooney. Och de tillför faktiskt något nytt och nostalgiskt på en gång. Och jag har plockat ut två låtar med The Woods. Det blir Make It Easy och If You Really Love Me.

låter riktigt bra, så att lägg det på minnet, The Woods. De kommer ni att få höra mer av. Och en som fortfarande också är aktiv, det är nämligen min absoluta personliga favorit, det är Paul Carrack. Och han är väl kanske inte mest känd för att sjunga country, men han har gjort några riktiga pärlor, tycker jag. Han har hunnit bli 74 år ung och turnerar fortfarande. Mest känd är han väl egentligen som sångare i Mike and the Mechanics, som hade en mängd med hits här. Och jag tycker han har fortfarande en fantastisk röst och mycket personlig sån. Han har varit med och skrivit låten Love Will Keep Us Alive, som spelades in av The Eagles. Och när The Eagles var i Malmö och spelade 29 maj 2009, så var det faktiskt Paul Carrack som var lite förband där till Eagles. Eagles har också på senare år spelat in Carrack-låtar. Förutom då den här Love Will Keep Us Alive, så har de gjort lite annat också. När det gäller då Paul Carrack, så ska vi lyssna på två pärlor som jag tycker där är hans röst riktat i stöt, nämligen Take These Chains From My Heart, som ni känner igen, det är jag helt övertygad om. Och kanske inte lika känd, men lika bra, If I Should Fall Behind.

visst har han en riktigt, riktigt härlig röst, den här Paul Carrack. Jag gillar det riktigt skarpt, och Take This Chains From My Heart som var första låten här, den kände ni väl igen från Ray Charles. Men nej, duktig. Han vill vi höra mer av, så att han kommer vi lägga in i fler program. Nu från då Paul Carrack till Hank Cochran. Och då går man ju tillbaka i tiden en hel del. Hank Cochran som föddes som Garland Perry, Hank Cochran, amerikansk countrysångare och låtskrivare. Från och med 60-talet så var ju Cochran en riktigt, riktigt produktiv låtskrivare inom den här country-genren, inklusive stora hits också, så det var inte bara det att han skrev låtar, de blev även hits. Tyvärr så dog han 75 år gammal 2010 i Nashville. Han har skrivit en lång rad country hits till andra artister, och bland annat Patsy Cline, Ray Price och Eddie Arnold samt Burl Ives, och på senare tid också George Strait. Och det tycker jag är ju fantastiskt att ha en sån förmåga. Vi ska ju dock, när vi lägger på musik här, så ska vi lyssna på Mr. Cochran himself. Första låten heter Make the World Go Away, och den är jag helt säker på. Det kan ni nästan sjunga med i. Och även den nästa låten som heter A Little Bitty Tear. Make

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
5: You overheard enough to know that they've got something planned.
0: Country for you on Radio for you.
6: Hej, ni hjärtat välkomna tillbaka till Country for you. Och strax innan pausen så lyssnade ni på Hank Cochran med Make the World Go Away och A Little Bit of Tear. Och om jag inte minns fel alldeles här i hastigheten så tror jag att Make the World Go Away har bland annat spelats in av Elvis. Och A Little Bit of Tear bland annat av The Shadows. Så att ja, inte så illa det där. Och sen fick ni en bonuslåt också. Det är ju för att vi är så generösa här på Radio for You. Det var Luke Combs med Holocauster. Vi kör väl vidare med den riktiga countryn som den ibland kan kallas. Rodney Crowell, född 1950 i Houston i Texas. Countrymusiker, singer och songwriter som det heter. Och hans uppväxt, den präglades av att hans far var alkoholist och misshandlade hans mor. Vilket har berört i flera låtar, så att en, jag skulle säga, nästan tyvärr traditionell uppväxt inom countrymusiken. Och hans första hustru, Claudia Church, som han var gift med, senaste hustru, gift med från 1998. Dessförinnan var han nämligen gift med Roseanne Cash. Och det namnet har vi ju haft med i andra program i Country for You. Crowell, han har haft 5 nummer 1 singlar på Hot Country Songs. Och alla de är från hans album Diamonds and Dirt från 1988. Han har naturligtvis skrivit massor av låtar även för andra artister och producerat också andra artister. Och Crowell spelade gitarr och sjöng i 3 år i Emmylou Harris band, Hot Band. Och i jakten på en musikalisk karriär så fick han jobb som låtskrivare efter att han upptäcks av Jerry Reed. Han träffade senare och blev vän med låtskrivarkollegan Guy Clark. som blev ett stort inflytande på hans låtskrivare och vice versa. Men så pausade han sin karriär för att producera flera av sin fru Roseanne Cash album. Men Rodney, han har ju också sjungit in lite musik, och nu ska vi lyssna på Till I Can Gain Control Again och Loving All Night.

USA. Och där hade vi ju den gode Rodney med Till I Can Gain Control Again och Lovin' All Night. Lite rockigare toner där. Vi ska fortsätta med Tanya Tucker, ett välkänt namn i det här. Född 1958 i Texas i USA. Country-sångerska. Och hon debuterade faktiskt redan som 13-åring 1972. Och det är riktigt, riktigt tidigt. Det var ju lite skriveri om det, att det kanske inte var så lämpligt att man som 13-åring gick in i nöjesbranschen. Men hon kommer få flera topp 10 och topp 40 hitlåtar. Och hon har ju sjungit med bland annat Willie Nelson och Glenn Campbell. Och den första hiten hon hade, det var Delta Dawn då 1972, just när hon var 13 år. Under sin karriär så får man väl säga att hon var en av de få barnartister som mognade till vuxen ålder utan att förlora sin publik. Och det är inte helt vanligt att man kan göra det. Men hon har ju haft flera framgångsrika album och nominerats till Country Music Association-priser flera gånger. Så att... Sen är det ju så att en karriär ute på vägarna, det har ju sitt pris också. Och hon började dricka i sina tonåren och hon förklarade med precis hur det började. Ja, de skickar ut dig på vägarna så ska du göra två spelningar per kväll. Och efter all den där beundran och high life och sånt så går du bara tillbaka till ett tomt hotellrum. Och ensamheten, sa hon, den fick man ju börja dricka. Så ja, inte så där riktigt kul alla gånger. Det finns en baksida ibland med det hela. Tuckers senaste album, det är ett kritikerrosat samarbete med Brandi Carlile från 2023 som heter Sweet Western Sound. Och hon har ju också blivit presenterad bland annat av Rolling Stone-tidningen som en av de 100 countryartisterna som är mest framgångsrik genom tiderna. Tucker hade ett stormigt förhållande med Glenn Campbell i början på 80-talet. Hon dejtade även Merle Haggard, Andy Gibb och den gode Don Johnson, Miami Vice, så kommer ni säkert ihåg. Nu blir det lite musik med Tanya Tucker och vi ska höra hennes första stora hit Delta Dawn och även Little Things.

hade vi Tanya Tucker med Delta Dawn när hon var 13 år. Det är knappt man kan tro det, men det var så. Och sista låten här, Little Things. Vi ska lyssna på en kille här, Vincent Grant Gill, född 57. Amerikan, låtskrivare, musiker, och han har spelat i ett antal lokala bluegrassband på 70-talet, och från 78 till 82 fick han liksom sitt första uppmärksamhet efter att tagit över som sångare i soft rock bandet Pure Prairie League. Ja, det gick väl sådär, men de fortsatte att kämpa på, och då fick de en hitsingel där med Love Me, eller Let Me Love You Tonight, och det gjorde han riktigt, riktigt bra. Men hur det var så höll inte det här riktigt sådär mycket längre, så att han lämnade Pure Prairie League och spelade däremot i Rodney Crowells kompband Cherry Bombs. Och efter det, då började han en solokarriär inom countrymusik 94, eller 84. Och Jill har vunnit 22 Grammy Awards, och det är mest bland manliga soloartister i country.

musiken. Tänk på det. 22 Grammy Awards. Inte illa. Efter att ha tagit studenten så grundade han sitt eget bluegrassband då, som heter Mountain Smoke, som, och hur ska ni höra, som var förband till hårdrocksbandet Kiss vid en konsert 1976. Och enligt Gilles så började publiken bua och kasta föremål upp på scenen under Mountain Smokes spelning. Och ja, han svarade som han tyckte att man skulle göra, så han gav dem långfingret där och tänkte väl saker som inte kanske uttrycks i radion. Men vi ska trots det höra Vince sjunga Guitar Slinger och en låt som heter Don't Let Love Start Slipping Away.

visst, tiden går ju extremt fort här på Radio for You när man lyssnar på riktigt fin countrymusik. Och ja, när tiden går fort så har den ju också ett slut, även så som idag. Så vi tackar för oss och ber för att återkomma.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13, 13, 13, 0 och 0.
4: Och de gula havsfjällen i Sveriges sydligaste udde.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You. Radio for You.
2: Så där är man ordentligt för att njuta av goa härliga country hits här på Radio for You med Anders Avander. Han är tillbaka nästa lördag igen. Ja, lördagen fortsätter riktigt och ändå med mer av de godaste hitsarna från Radio for You-studion. Pierre i studion, god dag, god dag. Välkomna till en stunds blandad kompott i musikbranschens vägar. Och vi ska ha riktigt trevligt tillsammans. Så vi fortsätter lördagen här på Radio for You.

Vi börjar med The X-Place och som sommaren, härligt med sommarmusik. Det ska vi börja lira lite mer och mer av här när det beger sig, eller hur? En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio for You. Nu ska vi till Danmark, här har vi Kim Larsen. Med förlåt.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

Från den härliga musikalen Chess på svenska, lämna inga dörrar på glänt, Helen Sjöholm. Ja, vi har en blandad härlig musikalisk kompott här till er som vi har i vår musikaliska mixer. Vi blandar ihop och startar till och fixar till och så får ni en härlig blandad version. Hoppas du har en riktigt trevlig lördag tillsammans med oss. Njut av de goda hitsen vi bjuder på här. Och det ska vi fortsätta med också. Sen tänkte jag också att ni ska få en supertrevlig intervju med Claes Malmberg och Eva Rydberg om årets uppsättning av Hjälten från Öresund på Fredriksdalsteatern. Jag var ju på plats där och träffade gänget där. Så det får ni längre fram här under eftermiddagen. Så det blir det. Vi blandar musik och givetvis härliga intervjuer får ni. Nu ska vi ta och lyssna på Magnus Uggla och hans härliga låt som heter Astrologen.

0: Γεια, Giwa Hits Apple Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till mitt mansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Radio 4U.
7: Med Herman Kvist.

Buggarbert, han har nog hört talas om, han som tar låtar, kända låtar, så gör han om dem i sån här härliga buggversioner. Här hade vi Heroes Are Calling. Ja, Smash Into Pieces låtar han har varit på det här, så jättebra. Så det är så, jajamensan, lördag igen, härligt, kul att ni är med oss. Du som lyssnar på 92,8, även webben, Pierre i studion, god dag, idag. Vad händer ikväll? Jo då, ikväll är det stora finalen i Eurovision. Det är då vi får reda på hur det går. Vem är det som tar hem segern i år? Och vår egna som tävlar för Sverige, det är såklart Felicia. I don't...

Felicia med låten My System. Vi får ju se hur det går ikväll för henne. Och sen så är ju också segertippad Linda Lampenius och killen som heter så mycket som Pete Parkonen. De har ju sitt bidrag som är faktiskt riktigt bra också. I på den här Likonen har vi deras bidrag som tävlar ikväll också.

där ser man Finlands bidrag. Ja, vi får se hur det går ikväll. Och sen är det också när man sitter och tittar och tänker, vad är detta för någonting? Va? Vissa låtar är bara liksom så, what? Blown away, jaha, vad ska de tävla här, vad fyller de för funktion, så är det. Men vi får se, det kan gå hur som helst i Eurovision ikväll. Vi håller ju tummarna såklart för en bra placering också för Felicia såklart. Yes, box, all right, vi ska fortsätta vår musikaliska resa här och om en liten stund ska vi ta och blicka in i någonting helt annat. Vi ska prata om kända låtar som är odödliga. Det får ni här om en liten stund. Här har vi först och främst Sannex. Vi är Hollywood.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten Wonderwall av Oasis blev en av de mest kännetecknande låtarna av Britpop-rörelsens på 90-talet. Den släpptes 1995 och blev snabbt bandets stora internationella hit. Och än idag så är de en av de mest streamade rocklåtarna genom tiderna.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Och de gula havsfjälten i Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.
5: Då är ni välkomna till en ny fråktimme. Klockan har blivit 14.
6: Jag satt i segel, jag kastade mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Svinga och Öke Liga med Robert Wells. Right on! Nu ska ni få en härlig låt som ni säkert känner till. Och intervjun med den här killen kommer på måndag eftermiddag. Jag är med som vi pratar om Sten på Stanley.

Denna odödliga låt, Jag vill vara din Margareta, Sten och Stanley. Och intervju med Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley får ni på måndag som det ser ut nu. Då ska vi prata om deras succéshow de är ute med nu och kommer till att köra vidare på till hösten faktiskt. Jo då, så är det. Nu är det faktiskt så att det är lördag. En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio 4. Och Pierre är i studion fram till 3:30 idag. Nu ska ni få lite Amelie Spies. Vi släpper loss Christer Sjögren.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
4: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Benny Hedlund med en härlig Elvis-låt. Follow that dream. Ja då, det är en härlig lördag.
1: More music.
2: With two long people.
0: En härlig musikalisk lördag med oss här på Radio for You. Kul att du är med oss. Om en liten stund ska ni få en supertrevlig intervju med Claes Malmberg och Eva Rydberg om årets uppsättning av Hjälten från Öresund på Fredriksdalsteatern. Om ni har missat det så häng kvar.

0: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
1: Radio for you var på plats på anrika Fredriksdalsteatern i Helsingborg och träffade Eva Rydberg och Claes Malmberg inför uppsättningen av Hjälten från Öresund. Och detta blir också Eva Rydbergs final för utomhusteater på Fredriksdal. Då står jag här igen. Alltid kul att träffa en Claes Malmberg. God dag. Ja, nu är ni tillbaka på Fredriksdalsteatern, denna härliga teatern.
2: Ja, en fantastisk teater. Alltså. Det är privilegium att få vara här. Jag menar, det är bara min andra gång som jag spelar. Jag spelade Lådor från gränden här för 2009 och sen sådär. Men redan då var jag ju i extas över att få spela här. Så att det känns fantastiskt. Det är en otroligt vacker teater. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Det här är sommarteatrarnas Dramaten i tyngd och viktighet skulle jag vilja påstå.
3: Ja, visst. It's good to come home.
2: Ja, fast jag kom home vet jag inte. Det får vi väl ta några år till innan jag kan säga det. Men det är ändå skönt att vara här tycker jag. Det är roligt att vara här.
3: Ja. Berätta nu om din rollfigur i denna pjäs.
2: Ja, han är ju en fröhandlare. Vad det nu är, jag håller på att försöka ta reda på det, men jag antar att en fröhandlare säljer frön och köper frön.
3: Så
2: jag vet inte om, ja, och sår ett frönet idag. Jag vet inte om han sår så mycket, utan han säljer väl till dem som ska så, tror jag. Jag har bara repat en vecka, men han är i alla fall det. Det är ju alltid det med att hitta på yrken till olika karaktärer, men han är det och ska gifta sig helt enkelt med en tjej som det sägs att han har räddat livet på när hon har på att drunkna. Och det är väl starten på pjäsen, och sen så inser väl alla människor som har varit på komedi att så enkelt är det kanske inte som det verkar, utan sen blir det då förvecklingar och lögner och olika moraliska bekymmer med. Det är ju som mamma sa till när man ska inte ljuga, för det kommer i kappen, och det kan man verkligen säga att det gör i denna pjäsen.
3: Ja. Hur känns det nu? Det är en bra ensemble ni har här i år.
2: Ja, jättefin ensemble, jättebra. Det är en fin pjäs. Så att jag hyser stort hopp om att det här ska bli en rolig pjäs. Den här är ju, vi gjorde Spanska flugan förra året, den är ju lite mer, vad ska man säga, för min karaktär var ju att man var lite fångad i, men rollen var skriven på ett sånt sätt så att det fanns inte så mycket åkyta för mig, så att säga, i att göra lite utvikningar och sådär. Den här är ju lite lösare i kanten, så här kan man vara lite mer fri om jag säger så, i den komiska tolkningen. Okay. som gör att jag kanske kan komma på något roligt mitt i någonstans och sådär. Så att sen får man göra det med omsorg och med måtta givetvis, men den är lite lösare i kanten, pjäsen, och jag gillar ju det när det är så.
3: Ja, men det är en anrik gammal pjäs som är omarbetad riktigt ordentligt.
2: Oh ja, alltså man kan ju säga att vi har skrivit en alltså Niklas Holten och Anders Algård, de har ju skrivit en ny pjäs liksom på den gamla, kan man säga. Så att det är ju, den är ju spelad här tidigare och poppar vid några tillfällen, tror jag. Åtminstone en eller till och med två gånger. Men det här är ju ett annat manus, kan man säga. Sen är ju ramhistorien densamma, men innehållet är ju lite annorlunda, och framförallt komiken i den har ju kanske shapats upp lite sådär. Och det har ju att göra med att världen förändras. Alltså våra associationsbanor ser annorlunda ut nu än vad de gjorde för 40 år sedan. Så att jag ser fram emot att få ha premiär på Fredriksdalsteatern. Det ska bli fruktansvärt kul.
3: Ja. Och så är det Eva sista show hon ska göra här nu. Ni har jobbat på ny femvarna när ni börjar jobba ihop ju.
2: Ja, det är väldigt roligt att spela med Eva. Det är ju en av våra mest framstående komiska skådespelare. Och jag menar, och vi har lite samma smak, och vi hittar varandra lätt på scen, och vi har, alltså komik handlar så mycket om rytmik, och liksom hon är ju också en fantastisk dansare och en musikalisk person så där. Jag vill inte påstå att jag är en fantastisk dansare, men jag är förhållandevis musikalisk, så att vi har en känsla för rytm båda två. Jag tror det är det man finner, man liksom hittar varandra i den där rytmen och i det där sättet. Så det är ungefär som när två musiker jammar, att liksom man hittar varandra i groven och sen så är det liksom bara att spinna på den och så vet jag när jag ska backa undan i vissa sammanhang och liksom och tvärtom så att vi har ju haft väldigt roligt på scenen ihop så att säga så att jag, det är ett privilegium att spela med Eva Rydberg absolut, jag skulle önska att alla fick göra det.
3: Ja men det märks att ni har bra och ni tajmar varandra jättebra som du sa och sen har du hittat den här kemiska ådran gemensamma.
2: Ja absolut, nej men det är väldigt kul och därför är det ju oerhört tråkigt. Jag hade ju gärna sett att Eva hade fortsatt i många år till och liksom sådär. Men vem vet, jag kanske kan flirta med henne lite framgent så att hon får, kan tänka sig att komma tillbaka och gästa någon gång. Det skulle ju vara jävligt roligt tycker jag. Så att säga. Men officiellt är ju detta hennes sista föreställning. Vad det gäller sommarteater så kommer du förhoppningsvis att fortsätta att spela föreställningar och vara den stora artist som hon är i många år till. Hon är ju alltså, hon är äldst av oss men hon är yngst av oss. Hon skulle plocka upp några grejer. Och då stod hon med raka ben bara rätt ner och plocka upp den från golvet. Det har inte jag ens kunnat när jag var bebis kunde inte jag göra så. Så att, nej men hon är ett fenomen på alla sätt och vis. Så att jag känner mig oftast 20 år äldre än henne, rent fysiskt, inte mentalt.
3: Klaus, okay. Det ska bli jättekul att se dig på scenen här på Fredriksdal igen. Och där är Eva, så nu kör vi.
2: Ja, det gör vi. Du är välkommen. Kom och titta. Ha det gott.
3: Ja då står vi på Fredriksdalsteatern. Det är, man känner vibbarna direkt när man kommer hit, den här uråldriga teaterhistoriken. Och här står jag med Eva Rydberg. Hallå Eva.
4: Den uråldriga Eva.
3: Nej, nej. Kan man med själv lite
4: trevligt. Jo, jag tyckte det passade bra.
3: Ja. Ja du Eva, då är du tillbaka på Fredriksdalsteatern. Och här ska du avsluta i år. Mm. Hur känns det?
4: Kan man tänka sig, det känns bra, det gör det. Det säger jag nu, men alltså sista föreställningen, då kommer det kanske bli lite tårar, det vet jag inte. Mm. Men det känns bra, det känns rätt.
3: Yeah. Ja. Mm. Jag tror Nissa är där från sin himmel och sen nu är hon till Berga igen.
4: Ja, ja det tror jag nu. Yeah. Absolut. Jag har ingen pop i år, det fanns ingen roll liksom. Så att, nej.
3: Berätta lite om den är rätt omarbetad, den är... Gamla ja. Arnold Bach.
4: Ja, men det utspelar sig på 60-talet i en gård som Hilding, vad heter han nu? Blomgren eller vad heter han? Fröhandlaren.
3: Ja,
4: han flyttar hit här va? Och det ska bli en bröllop. Och för tredje gången ska han gifta om sig. Och han, det är Blomgren spelas ju av Claes Malmberg och hans hus har spelats vad jag och hon tycker det är jättedåligt av honom att gifta.

0: det blir så rätt att han tar över publiken. Jag tror de, alltså de har så roligt tillsammans med honom. Jag hörde på Sundspärlan ju när han kom in första entrén. Folk skrek av glädje att se honom. Och det var då jag tänkte, wow, där har vi honom.
1: Ja. Och han ska ta över nu här efter oss.
0: Ja, det ska han. Det
1: blir... Rätt val, va?
0: Det är så rätt val. Det är så rätt val. Jag kan inte tänka mig någon annan just nu. Nej.
1: Och så har han dig också som lite smakråd och sånt också när det är någonting.
0: Det vet jag inte. Jo, det vet jag inte. Nej, men alltså de ska väl försöka klara sig själv. Alltså. Mm. Men så alltså, ringer de och frågar så är det klart. Så. Ja.
1: Men hur blev det just att det var svårt att välja den här typ avslutningsföreställningen för dig här liksom? Det känns rätt för dig också.
0: Ja, men alltså det blev faktiskt rätt. Det var Mikael Bolin som har jobbat då med Nils Poppe också och som tyckte att det här skulle vara en bra pjäs att avsluta med, och Poppe tyckte om den också. Och sen tänkte jag, ja, jag börjar som bröderna Östermans huskors. Och jag slutar som huskors.
1: Ja.
0: Och det är ju cirkeln sluten. Så det blir ju alldeles utmärkt. Ja.
1: Hur går det, bra ensemble i år också? Har ni har börjat repetera nu och det faller på plats smått på smått?
0: Ja, en vecka har vi hållit på och skrattat och svettats och frusit som man gör på scenen utomhusteater. Ja.
1: Men alltså det som jag sa, alltså, när man gick in här till Fredriksdal, där är någon speciell magisk vibb över detta här. Man känner det liksom, och det är helt otroligt alltså.
0: Det är bra att du känner, för det, jag tycker det är en fin energi här. En energi, jag älskade Sundspärlan, men den energin fanns inte där.
2: Nej.
0: Inte som det finns här, nej. Långt ifrån.
1: Och vi står här på scenen nu snart, när det är premiär den 12 juni va? Då kommer här till sitta fullt med folk och ta hand om dig verkligen riktigt ordentligt och hylla dig till sjöarna igen.
0: Åh, det är så gott. Det är vi som ska ta hand om dem. Nej, men det, vi hjälps åt. Jag är kär i publiken, det är jag. Jag är kär i dem.
1: Har du fått någon reaktion från din publik och sådär liksom? Nej, men ska du verkligen, ska du spela med det?
0: Nej, inget sånt. Nej. Tvärtom. Nej. Tycker det är kul att jag kommer tillbaka.
2: Mm.
0: Så att det är jätteroligt. Ja. Mm.
1: Men du lämnar väl inte helt? Du kommer väl ännu till att göra små grejer och sånt ändå?
0: Ja, men jag är inte utomhus. Där är jag, där är jag mätt, va?
2: Ja.
0: Men jag fortsätter med allt annat.
2: Mm.
0: Så länge jag tycker det är kul och kroppen orkar, va? Så gör jag det.
1: Det som är så fantastiskt med dig också, man ser det på scenen, alltså du har en vigör, alltså det är fantastiskt att se. Jag njuter varenda minut.
0: Ja, det är gulligt av dig, tack. Nej, men det är så här, jag vet att jag är gammal, men här inne, jag har inte tagit in en gammal Rydberg inne i mig, utan jag är fortfarande någonting på 2025. Så är jag.
1: Det märks. Eva, underbart att prata med dig igen, och vi hörs och syns längre fram här, och ska bli underbart att se dig nu när du gör finaler på Fredriksdalsteatern. Nu kör vi, Eva. Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Ja, då står jag här igen med mannen som håller i trådarna riktigt ordentligt, Anders Allgård. God dag, god dag.
3: God dag, god dag, ja.
1: Kul att träffa dig igen.
3: Ja, detsamma. Ja. Det är, jag vet inte hur många gånger vi har.
1: Det är tradition,
3: ja. Precis. Ja, det är härligt.
1: Ja,
3: gillar traditioner.
1: Ja, det är bra. Anders, berätta nu här. Denna uppsättningen nu, det är en gammal... Arnold Bach.
3: Ja, det är det. Det är en av deras klassiska pjäser som vi i och för sig har bearbetat nu ganska så kraftigt, både åt höger och vänster och fram och tillbaka lite.
1: Ja. Men, det är nya låtar och sånt också. Så.
3: Ja, det är det. Det är nya låtar och nya infall och lite sådär, men grund... Handlingen finns ju kvar.
1: Hur har du varit att jobba fram denna versionen?
3: Ja, det har varit väldigt roligt, och det har ju här har man ju haft då, vad ska man säga, vår uppgift har ju varit dels att naturligtvis att det ska bli en trevlig stund för åskådarna, men också att det ska bli kul för Eva att göra. Och sen är det inte fel om det blir lite kul för Claes Malmberg också att göra.
1: Just det.
3: Och alla de andra.
1: Det verkar ta ett bra gäng igen.
3: Ja, det är ett jättefint gäng tycker jag som vi har fått ihop. Många gamla kända ansikten, men också en hel del nya.
1: Nu kommer den här frågan också. Hur känns det att vara tillbaka på denna

0: magiska plats, Fredriksdalsteatern.
1: Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Mm. Det är ju bara sorgligt att det behövde bli som det blev. Och jag har egentligen ingen riktig aning varför det behövde bli som det blev. Men det kan man ju glömma nu. Vi behöver inte se bakåt.
0: Nej,
1: vi ser fram emot.
0: Vi är gemensam, ja.
1: Och det är roligt att Eva får
0: avsluta
1: på Fredriksdal. Så det är ju en era nu som ska avslutas och en ny som tar vid.
0: Just det. Det är Claes Malmberg som kommer att ta över honom.
1: Ja, precis. Ja. Så är det.
0: Ja. Och allting håller på, ni håller på att repetera nu. Det faller på plats bit by piece, så att säga.
1: Ja, precis. Hittills har vi ju här, vi har hållit på en vecka. Och det viktigaste har ju stämt hittills varenda dag. Vi har haft bra väder.
0: Mm.
1: Men det är inte så kul att gå här och repetera om det är ösregn och sådär. Men det har varit sol hittills varenda dag. Så låt oss hoppas att det är ett gott tecken.
0: Ja, men vad härligt. Alltid kul att prata med dig, Anders. Och nu kör vi här i Helsingborg på underbara Fredriksdalsteatern. Premiär den 12 juni.
1: Hjälten från Öresund.
0: Där har vi det. Nu kör vi.
1: Ja.
2: Radio for you. Kanalen med de bästa artistreportagen. Radio for you.
3: Now that's what's happening.
4: Radio for you sponsras av
5: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
6: Mitt ute på landet,
5: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
7: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
8: Direkt från den skånska myllan.
2: Radio for you.
0: Visst är det det du lyssnar på och klockan har blivit 15. Välkomna till en ny musikalisk timme. Pierre i studion en stund till och ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen. Lite sommarvibbar här med Chris Rea.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Radio for You 92,8.

0: från Radio for You. Nytt gammalt och så dansband, pop och rock, you name it. Det är en härlig musikalisk blandning, visst är det så.
1: On your number one station.
2: Let the good vibes take over.
0: En härlig musikalisk lördag härifrån Radio for You som är med dig ena fram till klockan 20 ikväll och jag är med dig en stund till. Nu ska ni ha en riktig bunt med goa härliga hits härifrån Radio for You, så håll till godo.

0: Gud. Härlig musik härifrån Radio for You. Ja, tänker sig tiden går fort när man har kul. Nu ska jag iväg förbereda lite inför morgondagen. Faktiskt, vi ska iväg och filma in vår musikvideo till vår kommande sommarlåt som sommaren. Eller nu kom sommaren, så är det. För mig så är det lugnt. Så ni får en fortsatt trevlig helg och fortsatt trevlig lördag. Min kollega Kerstin tar hand om er nu klockan 3:30. Så vi hörs igen på måndag 10-12 och 16-18 i Radio for You förmiddag och eftermiddag. En härlig måndag tillsammans. Och det blir intervju troligtvis med Sten Nilsson från Sten och Stanley. Missa inte det. Som sagt, vi hörs på måndag. Pjärna säger tack för mig och hej på dig och adjö.
1: Direkt från den skånska myllan. For You.

0: Radio for You。
1: Den dag hedder Lauke Stav, som sidder i den sødre skav.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare, var ni än befinner er. Då är det jag och Kerstin som har tagit över efter Pierre. Och du, vad har du bra Pierre? Vad du önskar? Någon ska vara filmstjärna också. Jag ska ta och tacka Britt-Marie från 7:30 i morse till 12. Och sen var det Anders Avander. Och sen utslivs var det ju Pierre. Jag ska försöka få jula tillvaron för er med musik fram till cirka 20:00. Jag ska börja med en rent böjlåt. Alltså, de här killarna, de är ganska nyetablerade. Och de kommer här från Skåne. Vad jag kan erinra mig så kommer en ifrån Anderslöv, en ifrån Smyge, en ifrån Vellinge. Och sen fjärde man, ja, jag tror det är Trelleborg. De har släppt en låt som kom igår. Varför gjorde du så här? Och det är faktiskt dansbandet Escape.

Varför gjorde du så här? Och det var dansbandet Escape. Och det är då 4 Skånefogar. Ja, kära vänner, när jag satt och förberedde min jukebox och sken solen, och då blev det ju lite mycket med sommar och sol. I morse när jag steg upp så var det moln. Men det ser ut som att solen kommer fram nu här på studiecentralen över hamnen. Så jag börjar min kavalkad med Anita Lindblom, Lili Marlén, Bert Idovs, Min soliga sommar, Christer Sjögren, Hej du glada sommar, Durex, Jubileumsfotis, ja vi får ha lite knätoffs emellan, Eddie Valli, Metgåchen, Ågen, Blamingo Kvintetten, Sommarparty, Togator, Du gav mig solsken, Hans Martin, Vägen hem, Ingemars, På ett samfunnehus. Och sen kommer Joy Björnus med Mormors sångbok.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var mormors sångbok det med jag, Björnes. Då fortsätter vi. Jag är Sigoyner, Candice. En sång om sommaren, Lasse Stefans. Mer än en vän, Martinez. Vad har du under blusen, Rut? Nordesving. The Boyser med The Outlaws. Nu kommer sommaren, Pericles. Skomagar Anton, Rickard Rangfeld. Ny låt med Striplås som kom igår. Bye bye Belinda. Och sen kommer Torleifs med Puff the Magic Dragon. Och vikingarna, ljuvliga sommar.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var vikingarna det med ljuvliga sommar. Nu kommer arvingarna. Hon kommer med sommaren. Becky Hopps, Jones on the Jukebox. Captain Cook, Dr. Chivago. Ny låt med Date, Livets melodi. En ny låt med Essex, Chasey Bar och Restaurang. Och sen kommer Frank Ferrari med For Just One Night. Ger Ödegården, Drömmen om Edlin. Heine Simons, Mina skönaste melodi. Icarus, Try to the Right. Och sen kommer John Borselius med Jäntesnod och med Tetroten.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget

0: med den stora servicen Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg,
1: The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Jon Bjørnestad med Jentesnod til truten. Ja, så var det med dig. Då kör vi Kiki Danielsson, Papaya Coconut, Lotte Risholt, Stå av Reset, Mats Bergman, Sommaren med dig, Natal Duo, Mirsen Ekte Bayern, Ove Köhler, Den gamla dansbana, Per Håkans Houndog, Roger Miller, Du Vacka Du, Sannex, Half a Boy and a Half a Man, Dublin's In My Heart, Teddy Grimstedt, och sen Mjölnans Siren med V6.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Mjölnansren med V6 och Lena Paulsson. Då fortsätter jag här med Anne Nörsti, Mjöses vita svane. Sen kommer alla som ni säkert känner igen med ett annat band. Men här är det bonus. Here we are. Casanovas, dra ditt peppar och växer. Drift oss, hoppas på det bästa. Eddie Calvert, Oh my papa. Freddie Davis, Gone Girl. Goose Backus, Wooden Heart. Hilda Edström, I'm gonna be a country girl again. Isla och Al Grant Jackson. Jean Campbell, Everybody's Somebody's Fool.

0: tidningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianor Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB, Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
1: Mitt ute på landet.
0: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning. Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg. PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB, Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Everybody's Somebody's Fool med Jean Campbell. Med tanke vad som händer i morgon i vårt grannland så ska jag spela den här låten.

Ja, då räknar ni ut att det är den 17 maj och det är Norges nationaldag. Och som ni vet så batteristen eller trumslagaren i detta band, Kjetil, han är ju norrman. Så han är faktiskt på väg till Docka. Så han ska väl fira nationaldagen. Och jag ska skicka ett stort grattis till mitt äldsta barnbarn Matilda. Hon blir 27 år imorgon. Så grattis på dig. Nu ska vi fortsätta här med Lasse Stefans. Nu är sommaren tillbaka. Anna och mig, Micke Ahlgrens. Sen tar vi Amanda från Huggesund med Nisseman. På festplatsen, Ove Törnqvist. Rivers of Babylon, Pjart Silbert. Sen är det kanske lite tidigt, men jag kan inte hjälpa, jag måste spela den. Och det är faktiskt med keyboardisten i Lasse Stefans när han var där. Han var ju ändå där i 18 år. Och nu har han ju bildat ett eget band tillsammans med sin son och sina kompisar. Och det är Rignels, sjömanshjul på Hawaii. Sen kommer faktiskt Striplas igen med Kärleken har fått vinga. Och sen Mellan Hägg och Syren. Det är Tony Ljungström, en gång sångare i Black Jack.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

lyssnat ena eftermiddag och kväll. Och nu har en fortsatt bra lördagkväll och en fin 17 maj. Så hörs vi igen om allting är som det ska den 29 maj. Då ska jag fortsätta här med Sail Along Silver Moon, Mr. Blue, Kärlekens hus, Casanovas, Elise Matheron, Have I told you lately that I love you? Och sen har vi Finn Gammel Årjan med Folk kan gå. Glenn Endis, Det känns svårt att inte veta. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Jan Borsets med Någon att vara glad i. Och sen får vi avsluta med en 70-tur tillsammans med Rosmarie från Öland.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Radio for you.

Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

väl hem någon gång vid femtiden igår. Jag gick till mitt barskåp för att blanda till en tår. Jag var helt slut så jag behövde faktiskt något. Jag kunde ta och stimulera mig så smått. Jag tog en skvätt med citronil och en kopp sprit, en knippadill, några droppar fönsterputs och...

jag hade faktiskt nästan tänkt att lägga av. Den enda post jag fick var krav och krav och krav. Jag låg så illa till att det var intressant. Rent ekonomiskt stod jag vid ruinens brant. Jag sökte igenom alla möbler för att leta efter pris. Men allt jag hittade var en flaska liniment i skafferiet. Till slut så hittade jag en hundralapp och satsade på en lott.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Hey.

0: Come on, horse, let's roll along.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej.
1: Det här är Annifri,
2: Agneta,
3: Björn
4: och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i tv så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då.
0: Hej då.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

har hon på vakt. Hon har en son i kärlek fått. Gården kring henne är hela världen. Allting är enkelt och

himmelens famn. Runt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes varm.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.